0: Alex Fas Mizgin. Mizgin Recep Keki.
1: Goştari de Lali. Ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, vabı bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma her çiyê ma.

Jinavenda Nûçeyan Denbaş. Ligor agahiyên kulîsên ên meclîsê hatine girtin, heke pisgirêkek nebe roja düşemê pêşnûmeya qanûna çerçeveyê dê ji aliyê AKP ve pêşkeşî serokatiya meclîsê bê kirin û roja sêşemê jî ji komîsyonên edaletê yên meclîsê re bêşandin. Piştî 48 saetan roja înê yan jî roja şemiyê dê ji nîcdeya giştî ya meclîsê re bêşandin. Dadgeha destûrî biryareke yekdeng da ku di serlêdana malbatên kesên ku di komkujiya Sêwasê de jiyana xwe ji dest dane, aliyê prosedûrî mafê jiyanê hatiye binpêkirin. Serlêder dê ji bo zirara manewî tazminat werbigirin. Serokê MHP Devlet Bahçelî got ku divê partiya nû ya Özgür Özel ji finansmana xezîneyê pere werbigire. Bahçelî diyar kir divê beşek ji 1 milyar û 715 milyon lirê ku di sala 2026 de ji xezîneyê ji bo CHP hatiye dayin, li gorî hejmara parlamenterên ku ji CHP dert kevin ji bo partiya nû were veqetandin. Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy xebatên Müzeya Biranînê û Navenda Çendê ya Amedê yên berdewam kontrol kir û derbarê qonaxa dabî ya projeya veguherandina girtîgeha Amedê ya berê bo Müzeya Biranînê û Navendeke Çandî de daxuyanî da. Ersoy diyar kir ku armanc ew e Navend di nîvê yekem ê sala 2027 de were vekirin. Malbata Gülistan doku li berdadkehê axivî û ji berpirsyaran hesab xwest û got em tenê dixwazin herin malê û şîna xwe bigirin. Bedela herî pêşketî ya şirketa OpenAli di dema ceribandina ewlehiyê de ji kontrolê derket xwe bi torê ve greda û êrişî platforma navdar Hiding Face-ê kir. Piştî vê rûdana siberî, şirketên mezin ên hişê çêkirî neçarman ku belavkirina modelên xwe yên nû bi awayekê demkî rawestînin. Wezîrê Bazirganiyê Ömer Bolat daxuyand ku dê heya dawiya salê deriyê Sînor ê di navbera Qamişlo û Nisêbînê de were vekirin. Hevşaredarê Erxeniyê Şiyar Gül Dîken ê derûnas destnîşan kir ku zarokên heftzalî jî maddeyên hişbirê bikartînin û belavkirina maddeyên hişbirê ne tenê wek pisgirêkeke asayiye û got ku di heman demê de poytîkayeke taybet e. Şiyar Gül Dîken anî ziman ku bi taybetî li ser civanan û jinan poytîkayeke rizandinê tê kirin û got ji bo ku ev poytîka bêbandor bibe tenê şaredarî têrê nake û divê hemû civak bibe pişkirê tekoşîna li dijî vê. Li semta ofîs ya Amedê du saetên êvarê de faylê ku tacîzê zarokeke 12 salî kir hate binçavkirin. Li Rihayê ji bo bihêzkirina piştevaniya navbera saziyan û tekoşîna li dijî tundiya li ser bingehê zayendiya civakî tora tekoşîn û piştevaniya dijî tundiyê hat ragihandin. İranê iddia kir ku li baregehê Amerîkî ê li Urdinê xistiye û pergalên radarê yên pêşketî wêran kiriye. Husî jî tevlî pevçûnan bûn û piştî tengava Hürmüzê derbasbûna ji tengava Bab el Mandeb jî ket xeterê. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Jinavenda Nuçe Yan Denbaş. Ligor agahiyin kulisin in meclisi hatine girtin hekep skirekek nebe roja düşeme peşnumeya kanuna çerçeveyi dej aliye AKP ve peşkeşi serokatiya meclisi bekirin u roja seşe meclisi komisyonin adalete yin meclisi re beşandın. Pişti çulu 8 saaten roja ine yanji roja şemiye dej nijdeye güçti ya meclisi re beşandın. Dadgaha desturi bir yareke yektenk daku, diserledana malbaten kesin ku de komkujiya sevasede jiyana huji destane, aliye prosedüri mafi jiyani hatiye bin bekirin, serleder deji bu zirara manevi tazminat verbigirin. Seroke MHP Devlet Bahçeli gotku dve partiyanu ya Özgür Özel ji finansmana hazineye pere verbigre. Bahçeli Diyarkır dve beşek ji 1 milyaru 715 milyon lireye ku disala 2026 de ji hazineye ji bu CHP hatiye dayin liguri hecmara parlamenterin ku ji CHP dert kevin ji bu partiyanu vere veqetandı. Veziri Çandu Turizme Mehmet Nuri Ersoy, Xebatên Müzeya Biranînê û Navenda Çendê ya Amedê yên berdewam kontrol kir û derbarê qonaxa dabî ya projeya veguherandina girtîgeha Amedê ya berê bo Müzeya Biranînê û Navendeke Çandî de daxuyanî da. Ersoy diyar kir ku armanc ew e, Navend di nîvê yekem ê sala 2027-an de were vekirin. Malbata Gülistan doku li berdadkehe axivî û ji berpirsyaran hesab xwest û got em tenê dixwazin herin malê û şîna xwe bigirin. Bedela herî pêşketî ya şirketa Openalê di dema ceribandina ewlehiyê de ji kontrolê derket xwe bi torê ve girêda û êrişî platforma navdar Hadingfaceê kir. Piştî vê rûdana sîberî, şirketên mezin ên hişê çêkirî neçarman ku belavkirina modelên xwe yên nû bi awayekê demkî rawestînin. Veziri Bazirganiye Ömer Bolat daxuyant ku de heya dawiya sale deriye sinor edin abbera qamışlu û nisêbinê de were vekirin. Hevşeredarê Erganiye Şiyar Gül Diken ê derûnas destnîşan kir ku zarokên heftzalê jî maddeyên hişbirê bikartînin û belavkirina maddeyên hişbirê ne tenê wek pizkirêkeke asayiye û got ku di heman demê de poytîkayeke taybet e. Şiyar Gül Diken anî ziman ku bi taybetî li ser civanan û jinan poytîkayeke rizandinê tê kirin û got ji bo ku ev poytîka bêbandor bibe tenê şaredarî têrê nake û divê hemû civak bibe pişkirê tekoşîna li dijî vê. Li semta ofis ya Amedê 2 saatên êvarê de faylê ku tacîzê zarokeke 12 salî kir hate binçavkirin. Li Rihayê ji bo bihêzkirina piştevaniya navbera saziyan û tekoşîna li dijî tundiya li ser bingehê zayendiya civakî tora tekoşîn û piştevaniya dijî tundiyê hat ragihandin. İranê iddia kir ku li baregehê Amerîkî ê li Urdinê xistiye û pergalên radarê yên pêşketî wêran kiriye. Husî jî tevlî pevçûnan bûn û piştî tengava Hürmüzê derbasbûna ji tengava Bab el Mandeb jî ket xeterê. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.